0: Anoni anglang. Qisqa satrda.
1: Pessimist va optimistlarning farqi. Pessimist krossvordni qalamda yechadi. Optimist esa ruchkada.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.